0: Bet Radio SMS.
1: Idemo dalje da sviramo veselo. Pozdrav idu za Silu kod dede, za njihovo slavlje specijalno.

0: Bet Radio SMS.
1: Poželjive lide, nastavljamo uz Draganu Mirković.